kushwa wansa ebe timi akabi ensu ho. Yano pe jina mbwene ni penifu. Enkasama ye 0206 79 87 23 0206 79